0: super.
1: Hey.
0: Fanden du?
1: Ich.
0: Oh, Brit.
1: Einmal. In.
0: Na,
1: ja.
2: Na, kurze. Nie, nie. Mie. Und ja. Ja, null. Ja, flach. Heute. Lohnt leider.
1: C.
0: Wow. Lohnt. Speckes. Und Schuppe. Ratsch auf mal. Mensch.
1: Ja. Ah, nur einmal.
0: Ganwe.
3: Guten Anfang jenen dessen Marianne werden da nein, teil, mal so richtig krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä,